0: Ge en sol med Ted Gärdestad.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.
3: Hit the beat and take it to the first note.